Nam Ganjaga wando de Saint-Yahweh Radio Diffusion Nationale Tchadien Mam Teda Mbiria Sike Yekade Simbangi Konong Bangi Sok Tajiru Sortingan Ge Dote Kujo Giti Ndoho Nike Mberu Urkol Nike Koras B George Nike Majingar Tolas D Nike Mungos Ndisi Nike Naimia Ribarngar Oike Ngania Ada Magma Ba Mamte de Ridla Nike Majingar Ada Maund Ada Alaramaji Ada Ike Denaji Ada Denebeye Ada Ike Jarangi Ada Ba malandin dan dot na tu na unna ke kum kongai kadene nan berklayo berklayo yang gonde ke tengah make ngo ko de ni ke konse principal le ya jeunesse et sport rin na inje dubum ada ni ke inje dubum ada ni guto kundo mehe na ji ko kinji ke meto ading ke tuji go moy ku wan rete te be Bere klayon to naden kojuku bongai ke kaga geografik. Ake naden kojuku bongai yang gabu dul. Nanti singge te kemalang ke bemara ake muay salah geni menaden sim bere klayon to. Alene ngekuto ningti ke ndo samaji. Nare no jitu to adi ndo kutikitiko gi ana jieni. To bade ke tukerate. Awarni ne hari ne ande jine kem dogu yeri tadi karche mursal te ngor ke kol ne abar ngai ne kol de shi ire wati no ange le yoni lai kari kade ke njen ge guto nu ba den lok maji kem kobi ante ger go jigu bo ngai ya be tol ngar nawna ke kum kongai kare ne nan ber klayo ya na to ingar betol ngar na to ingar betol ngar ni taba ni guto kno marji adin dok tak be ndo siri na ji ko to dando kumbang ke siri tas na di kem labdan ke bo ke kem be ke njamanat la ngato ju taba go moy ko an rete te be ber kla yon to nan ji si ge de kemalang ake si ma de kla de ke ma de ta de ke kinji kem be ke njamanat la Galichi, Kulum, Bedumo, Bemia, Mundu Laisa Ru Dobag, Malangni Nadnsimbir Klayonto. Lokwando Tabato Kemdogirita Adi Karche Mursalte. Dokailan Gekuto Ningte Nanan Bishit Kembir Klayo Krang Nibai Kemdog Narek Nojit Keteto. Nuba ada nuba ko tele ta kade ke ito inuba ngandang nik sep adi sep ya komunote gor ngar wajina belmbai nik ko jiko bo ngai ke dogog nuran be nyamanat la malanga ke gir ko jia be ngang o ngeg ke beligi gnen jini kembe ke nyamanat la bai to girko ji abe singara ke mana yalla malig ke kembe kin jamnat la nan bisit singini ngerig malanga ke mar tar ke singinan gernsi nan bisit ber klayo ya nik pasteur ngar maji joseph nje kombe pasteur ngar maji joseph nje kombe ni tabaguto ndo mehe na ji ko ke nje kemet wadi kembe kin jamnat la ingatu ji go moy ke rant ber klayo ndo nadan ko ji ko bungai dogog ke bodo ake ko ju ke kabanda gneran be nyamana ta ke bodo gmalang nadni chef de canton ko bodo nadni chef de canton ko takabchi nadni si ngini gir ko jere ke takabchi gmalang si nadni chef de canton ko bembay tada nadni chef de canton ko bekonda ake chef de canton ko bejo o chef de canton ko bepara bay to nadni chef de village ge ke dogo ya ke dogo de go waito girko ju dogo ku de dai tu
akay sin chef de village ke ke deda ite ke malang nan simber klayon to chef de village ke sandana una den ko ju ke ke njini kembe ke sandana akay gir ko ju ke beligi benga bero bekodo 1 bekodo 2 o gir ko ji ya ke kokamte akay bekajo mogo Nanti sini gini iglis ke subprefektur ke bodoh gitu. Malang sini nanti sini ber kelayon tu. Nanti sini gini mada tadi ke sini gini nanti gerensi. Sini gini ke malang ni jika ambil ke kelo mundu doba kumrasar. Oh amciman ni. Nanti nanti gini aldo si tali nanti sini ber kelayon tu malang si. Alain ngekuto ningti ke do. Kutikidiko kia na jie koke njikeme to wadi ndo samaji. Bae kiambe ke njame natla ko loko ando taba to kiam ndobo nikinge kuto ta di karchi atron nuba de nuba ko tele ta kadeke ji toy nuba ngandang dangin la ibe. Na imgan bangi nga yale kade mamunambisite na jike dobe te jatele ka uro nike kue jarate ade nike sawe koyang kreye wa unpakran kudo kade awoye.

Ah ben yo. Ane dan si ka war nini kendo bondroji adi ndo kutia na jie ko kinji kame to ari ne ndeba ni kenge kuto te adi kem be ko kundur te. Bae abar nei karche marma toji te adi kugo gonji go kelaya nge gini asete maison de prière ke kundur te go Thailand ke kuto ningti do bar te ke tukra tu ndo ku ndo bondruji kono ndang lai be lo ku ando ta ba tu ndo bani ku to ta di ke ma be ku kundur de kan jin ge ku to nu ban lo ku ma ji kem ko be yan te ger ko je mu ko ingara ke yi ku o jim ba ye Jean Baptiste o yi ku a ji ma ji mu ko ingar nu ba mu ko ingar yi ku jo yin ge yan yan na asan belana malande nandan dot na tan na un kum kong kai kare nanan ber client do na deni chef de canton ko kumogo na deni chef de village ko numa na den gede ko numa dam ko kumogo bay ro gir ko jere ko sar te be da ya o jamena tla mundu nu sanguli o na deni ku jedi mu ko ingar o ngan ya de gin gon ang Nigeria te ai ke na deni ku jina ya ya na o chichi muaji ji bai enji ni gonan ke France te wana nan bisit malang simber klayo kerete yang go konde ke dengan make ngonde maji ambai muko ingar maji ambai muko ingar ni ba go to kembe ku mundu ari ndo me na jie ko ke ji inji keme to kembar ku dubjo ku jokal ku me do te alan ge ku to ningti kndo bondroji ari ndo ku tie na jie kontu kembe ko mundu to nuba de nuba ko tel ta ka de ko ji to yi nuba ngandang ik mi shi ko ras be george ma jingar tulas de ik mon go se ndisi na mi ya ri bar ngara ke ngan ya ada magma mam te dari la ik ma jingar ada maund ada ala ramaji ada de na ji ada dene be ada o ik jarangi ada balang de nendan dot na de naun kum ko ngai ka de nan bir kla ngon de kdingam ake ngo ko de ni ko se principal ya jeunesse o sport jedubum ada jedubum ada guto ndo me he na ji ko ko ndi kemeto ari nga tuju tabai go moy ko wan retete bir kla yon do na de si si ngere ko ka ga geographic ake ko ji ko bo ngai yanga budul sehingga dia ke kebemara ke muai salah ke malang ni dan datang simbir kelayon tu dan datang si kalian ke kutu ningti kendua sama jin doku diri ko gian na jie ni doba de ke tukera tu awar ni nari na de inde jin kem du giri tu karci mursal tu adi ngor ke ekol ni dan di doat na ekol si ni re wati no inge ile yo ni lai karikat jin ke kutu nuban luk maji kem kombi yang tu kalas biar kita tol ta tu nam tu de madesi rajo cado ndu ma jin de ka nu bar si tok si kin ji kuman no kum si tu awoi pa ke gir ku jala tu.